bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: tada upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
1: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
2: Uz jutarnji program Radio Goražda.
1: Svako jutro, dobro jutro.
2: Jutarnji program Radio Goražda.
1: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Empatija je kad si nekome, na nekome zaljubljen.
1: To je kad si u nekoga zaljubljen. Kad si u nekoga zaljubljen.
2: To je kad se neko sviđa.
3: Simpatija je kada se nekom sviđaš.
4: A ja imam simpatiju... Nera.
5: Simpatija je kad neko... Kad se u nekoga zaljubiš.
6: Jel ti imaš simpatiju?
5: Ne.
7: Simpatija je kada se dvoje ljudi sretnu i onda se zaljube.
8: Kada se neko zaljubi.
9: Ne pojem.
10: Kad se neko zaljubi.
6: Isti zaljubi?
10: Ne.
6: Što?
10: Pa ne znam.
11: Ne imam.
6: A znaš li šta?
11: Da.
6: Šta?
11: To je kao da si u nekoga zaljubi.
12: Ja sam. Simpatija je kad si u nekoga zaljubi. Simpatija je kad si u nekoga zaljubi.
13: Ja mislim da je to nešto kao da neko ima curu, nešto tako, ja mislim.
14: Simpatija, ja ne znam, sad prvi učujem simpatiju, ali ja mislim da je to simpatija, ja ne znam baš što je simpatija, ali mislim ono, simpatija mislim kad ono je neko ono, kao ono kad se stidiš, samo ono simpatija se zove.

0: postaje simpatija ja.
1: Kad si zaljubljen?
2: Jesi izan?
1: Da.
2: Kod?
1: U Kaju. Simpatija je kad si u nekoga zaljubljen.
0: To je kad... Kad nekoga voli.
3: Simpatija je kad ti se neko sviđa.
2: Jel imaš ti simpatiju?
3: Ne.
1: Simpatija je kad ti u nekoga zaljubljen. Simpatija je kad ti se neko sviđa, pa onda to ne sviđa ti se baš ono jako, ali samo ono ti se malo sviđa, a ja imam jednog simpatiju.
2: Kako se zove?
1: Matija.
4: Sara mi je simpatija.
5: Simpatija kod kako se volite.
1: Da.
0: Simpatija je dječak ili djevojčica koji ti se sviđaju, ali onaj... Ali nisu ti još cura i momka, pa to.
6: Da imaš curu.
5: Kad se nekom sviđa.
7: Simpatija je kad se u nekoga zaljubim.
8: Simpatija je kad se u nekoga zaljubiš.
9: Simpatija kad se u nekoga zaljubiš.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija.

0: vaš partner. Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: godine i sad nekako sve bliže i bliže dolazim nekim informacijama i postupcima i svemu. I ono što je najbitnije jeste da evo, izvršili smo nekako pritisak i ovaj novi saziv direktora kolegijama surađuje izuzetno sa savjetodavnim odborom, da se da se nabave georadari i sve to, ali ono što je najbitnije jeste upravo ono što ste vi rekli, informacije su jako bitne. I mi živimo za taj dan kod nekoga proradi ta humanitarna, ta ljudska savjest da kažu gdje su otprilike lokaliteti na kojima bi se tako mogli naći posmrtni ostaci. Evo, vrlo brzo će biti na snazi pravilnik koji će ponovno revidirani pravilnik za davanje nagrade za informacije. Pa će biti eto i ta prilika.
1: Da li je bilo oni koji su progovorili?
0: Da, ali bilo je oni koji su lažno progovorili, tražili su da iznude novac, a bilo je i ljudi kojima je zaista čisto proradila savjest, pa evo pokušavamo da idemo tim putem da kad je u pitanju Foča, da narodnom periodu vršimo pretraživanja tih lokaliteta. Ali mislim, evo, na kraju krajeva mi ćemo, evo, institut je i mi, porodice, smo spremni da damo taj novac, opet da nagradimo zločinca da bi rekao informaciju, jer nam je bitno, jer nas se tiče, jer nam je važno da pronađemo posmrtne ostatke svojih najmilijih kako Počaka, tako širom Bosne i Hercegovine, da bi konačno našli svoje smira i da svako po svome nahođenju obavi sahranu dženaze ili kako već.
1: Očekujete li neke promjene u narednom periodu? Imate li možda još neku evo poruku? Prije svega nadležnim institucijama.
0: Pa nadam se evo da će zaista, koliko vršimo pritisak svi mi koji predstavljamo žrtve torture iz proteklog rata, da će tužilaštvo zaista početi da radi, ali evo sa institutom za nestale osobe zaista već imamo neke određene zaključke i očekujemo zaista najiskrenije, očekujem da će se ovi zaključci ispoštovati kada su pitanje porodice nestalih osoba.
1: Mirheta, hvala vam na ovom razgovoru i svako dobro.
0: Hvala i vama i svako dobro i vama i vašim slušalcima.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znam šta da radim.

odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu damu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamusa od zlata da sam šeji.

piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči.

tišinu na dnu da. Da, opleti brale i ne udaraj lament, na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament, onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast.

0: šta si se za tiđanija? Aj ti, bomo, gvarda. Če? Ča ti držiš? Ne stiska tebe, nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju. Ne, ne, ajde. Ajde.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Rudari u Zenici nastavljaju protest pošto zahtjev da vlada dostavi garancije i datume isplata plata za protekla 3 mjeseca još nisu ispunjeni.
0: Ističe rok za isplatu otpremnina koji je menadžmentu Nove željezare Zenica dao sindikat.
1: Požari kod Gacka, Konjica i Neuma aktivni, ali pod kontrolom.
0: Rusija i Ukrajina razmjenjuju vatru. Desetine je poginulih i ranjenih na obje strane.
1: I sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće sa temperaturama do 41 stepen. Rudari u Zenici nastavljaju protest pošto njihovi zahtjevi vladi federacije i nadležnom entitetskom ministarstvu da im dostave garancije i tačne datume isplata plata za protekla 3 mjeseca nisu ispunjeni. Vlada federacije saopštila je danas da su osigurana sredstva za isplatu zaostalih plata, ali pošto tačan datum isplata nije saopšten, rudari ističu da nastavljaju štrajk. Time se devetorici rudara u jami Raspotočje pridružuju i članovi sindikalnog odbora. Marko Vuković.
2: Prema navodima Ministarstva energije, rudarstva i industrije, po očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava

Pa nadam se evo da će zaista, koliko vršimo pritisak svi mi koji predstavljamo žrtve torture iz proteklog rata, da će tužilaštvo zaista početi da radi, ali evo sa institutom za nestale osobe zaista već imamo neke određene zaključke i očekujemo zaista najskrije

slaveći 2017. godine 60. godišnicu rada u kompaniji, rekla je da se posao s godinama značajno promijenio. Morao si biti određene visine, morao si biti određene težine. Nekada je bilo užasno. Udebljaš se nekoliko kilograma i moraš da nastaviš da se mjeriš. Ako bi ostao takav, skidali bi ti s plate, rekla je Betty za lokalnu televiziju.